ای هماره پروردگار، درود و سلام نازل فرما، حضور اقدس پر اول اون که سب خاندان و ساتیوم پر.

بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیش جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیش کاوی نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه.

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخر کرن کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آوا کرن ویرانه.